boni bi boni fo na sise zanka wo betom ene wo pejam pa ibo wo yesu kristo di mu se o ewrade mi de minim na so se bibi sa o ho a na so se eti sa dia ewrade mi sra wo se ma wo wati wati no so suase ebia na wo wati ne suase da na se ka wo wati ana wa suase a

0: no because em one ye yem de amra ma be wo fish nketo ano na ye yi one ya be we de won nyina ya sa yankwa
1: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: efrise wo man no te say one ah wani osofo ham
0: na o man